Na današnji dan 1946. godine rodio se Gary Lewis, poznat je kao frontman Gary Lewis and the Playboysa, sin je komedijaša i glumca Jerrya Lewisa. Danas slušamo njihov američki broj 1 iz 1965. This Diamond Ring. Pjesmu je napisao Al Cooper, kasnije poznat na blues rock sceni. Originalno je zamišljena kao soul balada, ali je pretvorena u pop hit.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.
2: Vaš radio. Zada.